da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Godiya ta tabbata ga Allah wanda baya fadan wani abu in ba gaskiya ba. Duk abinda Allah ya fada gaskiya ne. Wa man asdaqu min Allah qila. Godiya ta tabbata ga Allah wanda baya yin alƙawari sai alƙawarin da zai cika na gaskiya. Allah baya saba alƙawari, inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Godiya ta tabbata ga Allah wanda baya yin umarni ga bayansa da wani aufaci sai ka samu cikin wannan abin sauki ne da jin kai da ni'ima da fadala. Wallahu ra'ufun bil ibad. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin da duk wanda yake bawan Allah ne ya yarda Allah ne abun bauta shi yake bautawa. Kullun zaka ga yana zama mutum ne mai daraja kuma yana ƙara samun kusaci da Allah. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin da duk wanda yake jayayya da ɗayantakarsa kullun zaka same cikin ƙasƙanci da tsiya. Wannan tsari ne na Allah. Muna gode wa Allah mai girma da buwaya irin godiyar bawa da ya yarda shi bawa ne. Muna yabawa Allah maɗaukakin sarki, yabawa da godiya da fatar baki da kuma gaɓoɓin mu a aikace. Muna shaidawa haƙiƙa babu abin bautawa da gaskiya sai shi kaɗai Ubangijin da ba a haɗa shi da kowa. Muna neman tsari daga wannan Ubangiji namu daga jita-jita an ce Allah ka tsare mu. Muna neman tsari daga Ubangijinmu Allah maɗaukakin sarki daga samun kai a mummunan hali na ƙaƙa na ƙayi na hau na salmu. Muna neman tsari da Allah subhanahu wa ta'ala daga rarar zance mara amfani mara kan gado. Maganar da za ka yi ta cikin minti ɗaya sai ka ƙara minti tara na banza da na wofi wanda zai ja maka musifa a rayuwarka. Muna neman tsare ga Allah subhanahu wa ta'ala daga fitinar shaiɗan wanda damancin shi Allah ya riga ya kore shi daga rahamarsa. Neman abokin tafiya wuta yake yi, Allah ya tsare mu. Muna shaidawa haƙiƙa shugabanmu abin yabo sama da ƙasa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, muna jaddada shaidanmu cewa shi bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah, shi ne shugaban dukkan halittun Allah, shi ne mafi ɗaukakar dukkan halittun Allah, shi ne mafi darajar dukkan halittun Allah, shi ne mafi girman dukkan halittun Allah, shi ne mafi juriya da haƙuri a dukka bayin Allah, shi ne mafi biyayya ga Allah a dukka bayin Allah. Abin da Allah ya ce a yi to manzon Allah ne farko, kuma ba ka yi sakatar da shi ba. Duk abin da Allah ya ce a bari manzon Allah ne farkon barin wannan abin, kuma ba ka yi sakatar da shi ba. Haƙiƙa Ubangijinsa Ubangijinmu maɗaukakin sarki ya gaya masa cewa kada ka daka kar ka biya ta wanda yake mai yawan rantsarantsi. Duk mutumin da ka ji ya fiye rantsarantsa to ka kiyaye shi, saboda in ba rami mai kawo rami. Rantsarantsi wallahi tallahi billahi lazi a kowace irin mu'amala ce to mutum ya zama mutham, abin tuhuma ne kawai ka ringa rantsarantsa ba gaira babu dalili, kai ma baka yarda da abin da kake ba kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya rasulullah karka biya ta wannan, karka saurare shi makaskanci a cikin tunanin shi da ayyukan shi, karka saurare shi wanda yake yawo yake yada annamimanci tsakanin mutane, wanda yake zama ya ci naman wancan ya ɗauko zancen wancan ya yada wancan ya hada waccan musuma hada waccan musuma. Karka saurare shi ya rasulullah wanda yake manna'il lil khairi marowaci, wanda babu wani abu da dukiyarsa take tsinanawa na alkhairi.
kuma in yaji za a alkhairi sai ya hana ya zo ce maka karkaiwa wani karkaiwa ne wani baya tare da kai wani baya tare da kai wani makiyinka ne karkai masa kaza shi yake kaza yake kaza kuma daman shi ba zai ba karka biye shi dan ta'adda wanda duk inda Allah ya ce a tsaya shi sai ya ketara karka biye shi wanda yake da mummunan dabi'a da kekashashiyar zuciya da rashin tausayi kai karshe ma Allah ya ce duk fa bayan wannan munanan sufufin kuma dan zina ne wa iyazu billah to kaga karshen magana kenan kenan wa'ancan sufofi in mutun ya fiye aikata su akwai zargin ma kuma dan zinan ne shi ma duba da wannan ayar aya tana magana akan walid bin maghira ko kuma wasu da yawa da aka kawo sabari amma dai aya tana magana umuman kuma akan wannan munanan dabi'u marasa kan gado wanda suke halaka ne duniya da lahira ya ku bayin Allah ku sani cewa matsalar dan adam cutarsa halakarsa a duniya da lahira daga abu biyu ne daga harshen sa sai al'aurarsa shine farjin sa shi ko mumini in dai cikakken mumini ne ba za ka same shi yana zama ya soki wancan ya zagi wancan ba in dai mumini ne cikakke ba za ka same shi yana yawan yada gulma ba in dai mumini ne cikakke ba za ka same shi yana zama ya ringa yi mutane kage ba saboda Allah ka masa laifi dan haka ya zai duk inda kake da mutunci ya zare shi sai ya ma yarfe sai ya ma kage sai ya maka duk abin da zai kusan maka da mutunci in dai mumini ne ba za ka same shi yana aikata zina ba duk wanda ya kiyaye tsakanin abin da yake gemukansa dinnan wato harshen ka kenan da kuma zuwa abin da yake kafafuwanka wato al'aurarka kenan duk wanda Allah ya taimake shi ya kare ya tsira daga sharrin waɗannan gabobi guda biyu to haƙiƙa ya rabauta da aljanna haƙiƙa ya samu yardar Allah haƙiƙa ya kubuta daga sharrin shedan shugaban mu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wa zai lamunce mun ya kula mun ya tsare mun abinda yake tsakanin gemukansa dinnan wato harshen sa izuwa abinda yake tsakanin kafafuwan shi wato al'aurar shi manzo Allah ya ce duk wanda ya kiyaye mun waɗannan to ni kuma za ba shi aljanna to in kana neman automatic ticket na aljanna gashi ka kare harshen ka ka kare farjin ka manzon Allah ya maka alƙawarin kai dan aljanna ne ka kalli aiki mai sauki amma kuma gagara ba sa mai tarin yawa ya kuma abota imani Allah subhanahu wataala yana cewa ku nisanci yawa yawan zato anan ana nufin zato mara kyau domin an ce zanubil mu'minina khaira to anan da Allah ya ce a nisanci yawa yawan zato saboda haƙiƙa mafi yawancin sashin zato da kake yi zunufi ne zunufi ne ko da daidai ne kamar yadda sahabbai suka tambaye manzon sallama yanzu ita in ka faɗi laifin mutum ko da laifinsa ne ka faɗa a bayan idan shi ya zama giba kenan manzon Allah ya ce to ai daman idan bai aikata abun ba ya zama kage kai masa kenan ai ana nufin ya aikata kuru-kuru ka san ya aikata amma ka tafi kaje kake gaya wani a bayan gidansa kake gaya wancan kake gaya wancan shine fa ka zama annamimi ka zama mai giba iyazu billah ba wai magana wai ka san wani yana ganin sai kaje kai ta fadan laifin mu anda wani an taba kace to ai gaske ne ai ya aikata ai ya aikata baka san illar haka din ba Allah subhanahu wataala yace ku guji yawan bin diddigin mutane dole sai ka gano dan uwanka wannan hali yake ciki
kaga ya canza mota sai ka bi diddigin ya akai ya canza mota ko ya gyara gida sai ka bi diddigin ya akai ya gyara gida ko ya ƙara aure sai ka bi diddigin ya akai ya samu kuɗi ko ka gan shi da sutura mai kyau sai ka bi diddigi wajen aikin sa wajen sana'ar sa office ina ne sai kai kwakwafin kaga ya akai yayi wannan abu dan ka kawo masa illa dan ka cutar da shi Allah ya ce da mu'minai kar ku haka Allah ya ce kada ku ringa yi da junanku a bayan idan duk abin da ka san ba za ka yi fadar shi a gaban mutum ba kakka koyi a bayan idan saka ka fade shi shine cin naman mutane Allah ya ce na haramta muku ku masu imani Allah ya ce yanzu za ku so a ce ku ringa sa hakorinku kuna yagan naman dan uwanka da jini da tsoka kana ci kamar yadda zaki yake a jeji zaka so haka Allah ya ce ku kiyamaci wayannan munanan dabi'u ku ne sance su Allah ya ce kuma ku kiyaye ni amma dai hakika ni mai yawan gafara ne mai yawan kamar tuba ne to anan Allah ya bada kofa kenan rahama ta Allah yake cewa rahmatu wasar kullu shay yanzu duk sufar da kaji mummuna tunda dukkan mu masu kuskure ne abinda Allah yake neman ka da shi ka zo ka tuba yayi alƙawarin zai gafarta maka in kuma kake bismillah gafi ne ga mai doki nan ya ku bayan Allah mu sani ita giba shine yi da mutum a bayan idan shi da annamimanci shine ka dauzancan wani kaje ka kaiwa wani to wannan wasu tututtuka ne masu matukar cutarwa masu halal magani tututtuka ne masu yaduwa a ko ina in kaje kasuwa su zaka samu in kaje gida su zaka samu a majalista kasuwa su ce take ci babu tsoho babu yaro ba mace ba namiji ba mai ilimi ba jahili kawai kasuwa da take ci kenan ta gulma da annamimanci da giba kai har a masallaci zama ake ai da mutane zama ake a ci naman mutane zama ake annamimanci zama ake ai ƙarya a ɗakin Allah zaka ji wasu mutane suna sakin bakin su babu linzami suna keta alfarman mu'minai ba sa jin komai a ransu suna kagar ƙarya suna danganta ta ga bayin Allah suna tozarci akan bayin Allah dan kawai san zuciyar su da kuma saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi annamimi yana cikin jerin matsafa kamar yadda mafi yawan malaman tafsiri a suratul baqara mun san me hukuncin matsafa to annamimi maluma suna sahibin dummil sahara yana cikin matsafa saboda me yadda ake tsafi a raba miji da mata yadda ake tsafi a raba aboki da aboki yadda ake tsafi a raba da da ubansa haka annamimi yake shi ma shi tsafin sa a bakin sa yake yanzu nan hije ya kashe aure yanzu nan hije ya raba zumunci yanzu nan hije ya hada husuma dan haka shi ma hukuncin sa daya da matsayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa in dai kai mu'mini ne haqqan da gaske kai imani da Allah kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce to duk lokacin da ka bude bakinka to ka fada alkhairi in ka san ba alkhairi bane ka ja kai gum kar ka sake ka furta wani abu ya ku mutane mu ji tsoron Allah mu sani cewa fa duk wanda ya lankwasa bakinsa kaje ka sarrafa bakinka ka laulauya shi kai yadda ka ga dama ka giggilla ƙarya kai kage kai annamimanci ko kaje ka zazzagi wani dukka wannan sunansa cin naman mutane kuma mun gani da yawa cikin ayoyi na alqur'ani cikin ahadis na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin mummunar makoma da narko na azaba da aka tanadarwa waɗanda suke annamimanci waɗanda suke giba waɗanda suke ƙarya da kage ga al'umma dukkan wayannan suffofi ko wayannan munanan dabi'u wato dabi'u ne ababan zargi bittifaqi ahlul adyan dukkan wani addini mun san addini na gaskiya shine
addinin musulunci amma akwai addini da yawa to dukka addini har ma wanda ba su da addini ba su yarda da wayannan munanan dabi'un ba kirista ne a'a ba yahude ne a'a pagan ne ma a'a bautar me kake yi ba wanda ba wani addini duk lalacewarsa da rahin gaskiyarsa da ya yarda da ƙarya ya yarda da annabimanci ya yarda da yarfe ya yarda da kage ya yarda da zagi ya yarda da cin mutunci babu shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma abun bacin rai abun bakin ciki abun takaici zaka samu mafi yawan masu sufantuwa da wayannan dabi'u da halaye da aikata su musulmai ne mu'minai wanda suka yarda za a mutu za a tahi za a hisabi akwai wuta akwai aljanna wanda babu wani addini da yazo da adalci ya yaki munanan dabi'u a aikace da karance kamar addinin musulunci amma kaito musulmai duk sun yi watsi da wayannan tarbiyya da tadoji masu kyau sun dauki son zuciyarsu abin takeici waɗanda suka fi suffantuwa da wayannan suffofi suka fi aikata su sai ka samu su ne masu bautar gumaka da mushrikai ma wanda ba su da addini sai ka samu mutun yana alƙawari sai dai sai bature ai yanzu ka sa musulmi ma a harkarka ha'inta ka zai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ɗan uwa mu tambayi kawunan mu tsofaffinmu da samarinmu mazan mu da matan mu mu tambayi kanmu me yasa ba ma yin aiki da koyarwar addinin musulunci me yasa ba ma ɗabi'antuwa da ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya koya mana aikace ya gaya mana da bakin shi mai albarka zaka ga duk wata daidai yanzu babu ita duk wani abu da za a ce san barka ya kare babu sai san zuciya ta kai mun wayi gari yanzu abinda muke fada daban abinda muke aikatawa daban wa iyazu billah ya ku yan uwa musulmi yanzu bai ishe mu abun kunya ba kaga mutum dattijo da gemunsa da komai da carbin shi ga Allah ma kuma ya share wani ka zaci wani malami ne mai tsoron Allah ko ka zaci wani mashahurin malami ne abidi amma da ya bude baki zai magana sai dai ka ji ya ka maka sukar wancan sai dai ka ji ya zagi wancan sai dai ka ji ya wancan hasada sai dai ka ji ya maka zancan batsa sai dai ka ji ya maka zancan banza sai zance na soki buruzu sai zance na rashin mutunci na wauta iyazu billah ta kai zaka ga malami da yake kiran kansa malami amma yana amfani da social media wajen cin mutuncin musulmai ƴan uwan shi wawaye kuwa sun samu dama ba su da gate wajen keta alfarman malamai ko wayanne iri ne komai mutuncin su komai salihantaka su ta kai an waye gari yanzu babu wata furfura da ta wuce a daga ta a zage ta babu ita ta attajirai ce babu wani dan kasuwa duk tsufansa da ya wuce a kafa hotonsa a tsine masa albarka jikan jikansa idan ta malintaka ce babu wata furfura ta malami da tafi karfin yanzu a kafe ta a social media a zage ta jikan jikanka idan sarauta ne babu wani shugaba na al'adu da addini da ya wuce a kafe shi duk furfurarsa a tsine masa albarka dan dan cikin sa idan shugaban ballata na shugabanci na siyasa da ake kallon shi zagin kamar ma farilla ne ma anan da zagin ma ya zama da shi ake cin abinci a wannan layin wa iyazu billah da aka dauki ha'inci da gulma da annabimanci da hasada da kage da yarfe su ne shi kashikancin nasara a siyasa wa iyazu billah shin za mu tuba ko ko dai za mu ja daga mu yaki da ubangiji domin duk wanda ya sauka a inda manzon Allah ya je shi yana yaki da Allah ne duk wanda manzon Allah ya ce yaki yana yaki da Allah ne duk wanda manzon Allah ya ce bari yaki yana yaki da Allah ne
to mutuba in za mutuba tun kafin nadama ta riske mu irin nadamar da ba za ta yi mana amfani ba ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara halayen mu ka sani cewa yadda ka zo duniya kai kadai haka zaka mutu kai kadai haka za a yi maka hisabi kai kadai in ma dai aljanna ko wuta dole sai an yi ɗaya biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah ya rahama ga mutumin da in ya buɗe bakinsa alkhairi zai faɗa domin duk lokacin da mutum ya faɗa alkhairi to ya ci ganima ya raba wuta ko kuma manzon Allah ya ce Allah ya rahama ga mutumin da shi kuma in ɗaya san sharri ne zai fito daga bakinsa to zai kama bakinsa don ya kubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana riba mun sani wa ahallallahu al-bai' wa haramar riba mun san irin tsanani da narko na azaba da Allah ya yi tanada ga masu cin riba din da yake ita ma yanzu an mata kwaskwarima amma mai da ita ba laifi ba ta ma zama wayewa yanzu wani sai ka samu da akwai loan na banki a kansa wajen hawa biyar har ya gama aikin ko garatotinsa ba zai fanshe shi ba ya zama bawansu dama kaga batun yayansa su yi albarka ba saboda ya riga ya gina su da haram wa iyazu billah kaga bi babu ka gama aiki a tsaya baka tsira na uwar komai ba kuma ba za ka tsira na uwar komai ba ƴaƴanka da ake tsaya su taimake ka su ma lalatattu ne ka musu mummunar tarbiyya ka gina su da haram sai dai su kara maka masifa da azaba da za ta bi ka har kabari Allah ya tsare mu na sallama yace ita riba babi babi ce zunubin ta hawa hawa ne an masa daraja daraja ne Manzon Sallama ya ce misalin da zan baku mafi kankantar nau'i na riba shine kaman mutum ya zo ya samu babarsa ya kwanta da ita ya zina da ita wa iyazu billah Manzon Sallama ya ce wannan shine mafi kankanta a nau'uka na riba Manzon Allah ya ce nau'i mafi girma kuma mafi tsanani shine mutum ya je ya saki harshe ya saki harshensa a cikin mutuncin dan uwansa wanda wannan ba mu dauke shi komai ba kene yanzu da kaje ka aibata dan uwanka ka ci namansa ko kai man kage ko kai man yarfe dan biyan bukatar zuciyarka wanda kaje kai zina da babarka shi yafi maka sauki a wajen Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaqa rasulul karim ibadallah صلوا وسلموا على محمد بالصلاة والسلام عليه بقوله جل وعلا ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه عليكم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله

amma ta bangaren hani manzon Allah bai ce a hannu gwargwadon iko ba sai ya ce a hannu gabaki daya amma wajen aiki kowa ya aikata gwargwadon ikon sa manzon Allah alaihi salatu wassalam cikin hadisin Bukhari da Muslim manzon Allah alaihi salatu wassalam ya ce man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah manzon Allah ya ce duk wanda ya manta tabbas yayi wa Allah da'a duk wanda yawa wato duk wanda ya mun da'a yayi wa Allah da'a duk wanda ya saba mun ya saba wa Allah wannan shine manzon Allah alaihi salatu wassalam har yau a wani hadisi na Bukhari da Muslim na Anas bin Malik radiyallahu anhu yace man raqiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamace sunnata manzon Allah yace baya tare da ni baya tare da ni ma'ana duniyar sa da lahirar sa ace ka rayu duniyarka baka da alaka da manzon Allah lahirarka baka da kusaci da manzon Allah tabbas ka tabe kai asarar duniya ka zo duniya a banza ka rayu a banza ka mutu a wufi ka kare cikin halaka da tabewa wa iyazu billah dan haka ya ku yan uwa al'ummar musulmi kullun abinda muke fadi abubuwa ne guda biyu dole musulmi su san su su kuma rike su kullun kuma mafi yawa daya ake gaya musu ba a gaya musu dayan kullun abinda ake gaya wa musulmi kaso manzon Allah kaso manzon Allah wannan magana haka take tabbas ne kaso manzon Allah ka kaunaci manzon Allah ka zama kana son manzon Allah wannan kaure ne na daya nabiin da ya kamata a rufo wanda ba a yawan ambatansa shine bayan ka zo kaso manzon Allah to kuma kai koyi da manzon Allah ka bi manzon Allah kai aiki da maganar manzon Allah ka fifita manzon Allah akan kowa akan iyayenka uwa da uba akan malamanka akan shehinanka akan kowa akan shugaban kasa akan gwamna akan kowa a duniya idan zai yi magana ta cikaro da ta manzon Allah sai ka dauki ta manzon Allah ka watsar da maganar kowa ne ne ba wanda akai alkawari na narko gare ka aka ce in ka saba masa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji yayi alkawari na narko na azaba na wutar jahannama ga wanda duk ya sabawa umarnin manzon Allah alaihi salatu wassalam dan haka ya yan uwa al'ummar musulmi wannan shine jan hankalinmu ya kamata mu kiyaye kullum a rayuwa ake gyara a rayuwa ake gyara kurakurai da rayuwarka kake gyara kurakurai mutuwa ba ta da notice ba a sanar da kai ranar mutuwa sai dai in ta zo ko da lafiya ko ba lafiya lafiya ba ta hana mutuwa idan kwana ya kare rashinta baya kawo mutuwa idan kwana bai kare ba da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci a rayuwa da sama masu koyi da manzon tsira alaihi salatu wassalam masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dukkan ayyukansa da umarninsa mu bi umarninsa mu nisanci haninsa mu yi aiki mu koyi da shi alaihi salatu wassalam ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi mana jagoranci a rayuwa ya iya mana da duk abin da ya fi ƙarfinmu ya ba mu lafiya da zaman lafiya wannan jiha tamu da ƙasa baki ɗaya babu ta haja da buƙatu daban-daban ubangiji tabaraka wa ta'ala ya biya wa kowa buƙatarsa ya biya wa kowa hajarsa marasa lafiya Allah ya ba da lafiya masu lafiya Allah ya inganta lafiya damuwa kowace irin damuwa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kawar mana da kowace irin damuwa ya inganta mana rayuwarmu ya inganta mana tsaronmu ya inganta mana al'amuranmu na yau da kullum ya inganta mana imaninmu ya sanya mu mu zamanto masu koyi da manzon tsira alaihi salatu wassalam koyi na haƙiƙa koyi na gaskiya koyi irin na sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadha wa sallu wa sallimu rahimakumullah ta'ala ala khairil wara الرسول المجتبى والنبي المصطفى والحبيب المرتدى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا فقال عز من قائل عليما وهو الصادق في قيله فقال سبحانه وتعالى قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك

0: mun tabbatar da sani mun dan mu zo mu tabbatar da cewa mun yi mu zo nan tare
1: mu dai fatan mu Allah ya sa zo a cikawa al'umar wannan karkara alƙawarrukan da aka daukar musu to filin shirin daga karkara dai ba zai yi kasa a guwa ba wajen shiga lungu da sako na karkara domin jin ta
2: Ya kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
3: Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
2: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jaha.
4: Wannan jarin fakar har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba tare ba da ni
5: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
6: gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na sha
4: ne bijirarren tari tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina domin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bujirarren tari
7: kammala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi
8: Na gaggawar da ta yi shekaru 2200 kuma har yanzu da farfatarta da gashinta. Na je garin da suka fi musulmai zafin addini. Na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami. Na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan gangarar. Na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu. Zan nuna muku a shirin Duniya a idonmu da ke sabon gidan talabijin din Dan Bello TV.
9: Ga wani